の街の角にはいつもの靴磨きの子がいるよ。愉快に口笛吹き吹き、ほら仕事はほがらか。いつもブギウギを歌ってるシューシャインボー。陽気で楽しいあの子こそこの街中の人気者。どなたも一度会ってみなさい。すぐに良きに召す。いつもブギウギを

hoppity hoppity hippity hoppity. いかがですかれこそ街中で一番上手な靴磨き、おまけに素敵な歌歌い、とても陽気な可愛い子、いつもブギウギ。